آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائیں۔ حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کے خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ امریکی اقتصادی ماہرین رابرٹ ای ہال اور مائیکل وڈفورڈ کو اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے سال 2030 تک بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم کو دوگنا کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت برطانیہ مشترکہ معاشی اور تجارتی کمیٹی JETCO کے 16ویں اجلاس کے تحت

0: منعقدہ مکمل جے ای ٹی سی او کاروباری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے پائیدار مصروفیات، مضبوط ادارہ جاتی میکینزم اور اشتراک میں اضافے کے ذریعے بھارت برطانیہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں بھارت کے عزم کی توثیق کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے کاروبار کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ جناب گوئل نے بھارت اور برطانیہ دونوں ملکوں کے کاروباریوں سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات کو تجارت، سرمایہ کاری، شراکت داری اور ملازمتیں پیدا کرنے تک وسعت دینے کو کہا۔ موجودہ تجارتی تکمیلات کو نمایاں کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اسمارٹ فونز، فارماسیوٹیکل مصنوعات، زیورات، چاول اور مخصوص زرعی پیداوار کا بڑا برآمد کار رہا ہے۔ دوسری جانب جناب گوئل نے پیٹرولیم ویلیو چین، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس آلات کے شعبوں میں، ٹیکنالوجی مصنوعات، ادویات اور موٹر کار مصنوعات کے شعبے میں برطانیہ کی تسلیم شدہ صلاحیت کو بھی نمایاں کیا۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ طبی مراکز کی جانب سے خدمات اور دواؤں کے بدلے لی جانے والی رقم کو جلی حروف میں نمایاں کیا جائے۔ اس عمل کا مقصد مریضوں کو آگاہی پر مبنی فیصلہ سازی کے قابل بنانا، بلنگ سے متعلق تنازعات سے بچنا اور صحت دیکھ بھال خدمات کے شعبے میں اعتماد کو تقویت دینا ہے۔ مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سری واستو نے اس بارے میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریوں کو خط لکھا۔ صحت دیکھ بھال کے شعبے میں قیمتوں سے متعلق شفافیت پر زور دیتے ہوئے محترمہ سری واستو نے کہا کہ قیمتوں کے نمایاں کیے جانے سے مریضوں اور ان کے افراد خاندان کو علاج کے ممکنہ خرچ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آگاہی پر مبنی صحت فیصلہ سازی اور طبی اخراجات کو ترتیب دینا ممکن ہو سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی صحت سیکرٹری نے اپنے خط میں قابل اطلاق انضباطی طریقہ کار اور مناسب اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ صحت دیکھ بھال خدمات سے متعلق لی جانے والی رقوم اور معلومات واضح طور پر نظر آئیں اور مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی ان تک آسان رسائی ہو سکے۔ صحت سیکرٹری نے اس سے متعلق تعمیل کے جائزے کی بات بھی کہی۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طبی اور آیوش ویزوں پر بھارت کا دورہ کر رہے بین الاقوامی مریضوں کے لیے پیکیج کی قیمتوں کو شفاف طور پر نمایاں کریں۔ اس قدم سے بین الاقوامی مریضوں کو باخبر متبادل چننے اور قیمتوں اور بلنگ سے متعلق شکایتوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی طبی اور آیوش دیکھ بھال کے لیے بھارت کو قابل اعتماد مقام بنانے میں مزید مدد ملے گی۔ یہ قدم صحت دیکھ بھال خدمات کی فراہمی کو مریضوں کے لیے زیادہ شفاف، جواب دہ اور ذمہ دار بنانے کے تئیں مرکزی حکومت کے عزم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکز نے مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کی شکایتوں کے ازالے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے ساتھ آج نئی دلی میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کے وفود کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی مرکزی حکومت اور مہاراشٹر اور کرناٹک کی ریاستی حکومتوں، کسان تنظیموں اور چینی ملوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ماہرین پر مشتمل سائنسدانوں پر مبنی ہوگی۔ مرکز نے آج سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کی دواؤں کے تجارتی منافع کی حد کو زیادہ سے زیادہ قیمت ایم آر پی کے 30% تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ کو بتایا کہ مرکز کینسر کے دواؤں کی فہرست جاری کرے گا جن پر منافع کی زیادہ سے زیادہ حد نافذ ہوگی۔ جناب مہتا نے یہ بھی بتایا کہ اس فہرست کو مقررہ وقت کے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ بازار کی صورتحال اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اضافی کینسر مخالف دواؤں کو اس فہرست میں شامل اور مہنگی دواؤں کو فہرست سے حذف کیا جا سکے۔ ریٹیلرز کو سپلائی کی جانے والی دواؤں کی قیمت اور ان دواؤں پر شائع کی جانے والی ایم آر پی کے درمیان پائے جانے والے فرق سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار سوال پوچھے جانے کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج نئی دلی